Katuala yata librin de fele kutuna baina na nosa lokonde le baina nosa balena na mane.